関西方面レーデンごとく行ってきたんですね。で行ってきた時に、まあ最終目的地は、まあ、姫路までなんですけどね、姫路まで行ってなんですけど、切符はね、私いつも安く行く方法を考えて、なんか有利な関係っていうことでね、一番いいのは、私は何年間前からね、ジパングクラブって JR のね、ジパングクラブに年会費3800円です、ね、1800円で年会費払ったらね、JR65 歳、今は60歳以上に変わったみたいな感じですね。前は私の時は65歳以上ということで、ね、JR の切符は全て特急券も指定席券も全部3割引きになるということですね。3割引き。ね。いつでも予約してやって取り切符取ったら、それの3割引きなんですね。3割引き、例えば、ね、往復2万円、ね、で買った人、ね、切符の人が6000円割引になるってことですね。2万円で買った人がね、6000円割引になるんですね。事実上1万4000円で2万円の切符を買えるんですね。ということで有利ということで、まずジパングクラブですね、1回旅行すれば1年年間ね、こんな3800円の会費なんか元取れるということなんですね。ということでジパングクラブをもう入会しとるわけですね。何か3年ほど前やったかな、に入会をした次第でございます。でいつも行って、まあ、新幹線ですね、関西行くときにね、姫路まで行くときはね、私どういう買い方すると、まあ北陸新幹線を利用して敦賀で乗り換え、ね、サンダーバードで、一応大阪まで普通なら行くんですけど、大阪まで行くんですけど、行かないで京都で降りるんですね。ね、特急券の関係で割高になってくるんですね。京都で降りてる特急券が600円ほどか700円ほど高くなるんですね。で、そういうことで京都でね、敦賀から京都でサンダーバードで予約取って京都で降りる。で京都まで買うんです。そこから京都で降りて、ね、京都から別の新快速ってあるんですね。新快速っていう電車が出てるんですね、関西方面っていうのはね。結構ね、泊まる駅少ないですね。結構高速でサンダーバード並みのスピードでもう出してみますね。で、わりかしこれで行って姫路まで行くっていうのが安いパターンやろうということで、これを利用しとるわけです。で行ってきて、皆さんに60歳、今は60歳以上ですね、変更になって、こういうジパングクラブっていうのを、まあ、JR の PR ではないんですけどね、そういうものを利用したら、全国の切符がね、遠距離行く人はそれを利用した方がね、3割引きになりますんでね、えらい3割持ち持たらね、えらい値段が変わってくると思いますね。そういうことで、こういうサービスがあるということですね。これを利用して、私は、まあ、姫路にね、まあ、昔は西明石の方の、まあ、穴場ですね、神戸の方とか泊まったらとかね、三宮とかね、神戸市内とかね、ホテルはやっぱ俺がし駅の近くは高いですからね。で、穴場でして西明石まで行ってホテルを取ると、穴場だったらですね、結構安いホテルがあるんですね。有利なね、ちょっと古しいホテルやったけど駅の近くであるんですね、いっぱいね。それを利用しとったんですけど、それも最近ね、このインバウンドの関係でっていうか、結構外人さんが利用するようになったら、ね、値段が上がってきたんですよね、値段が。ね、結構値段が上がりました。上がったもんで、魅力がなくなってきたということで、また安いとこ探せて言ったら、姫路の方でまた安いホテルが探せたらありましたんで、で、姫路のホテルを、利用する案に最近なったんですね。姫路まで足伸ばすといいからって。ね。ということで姫路まで足伸ばして、ね、私がいつも利用するホテルは
ユニバーサル姫路ってあるユニバーサルホテルね。あの駅の近くです。

さりに、大浴場で風呂入るのかと、炎は楽やということで、そういうふうにして私利用するわけです。ね。それで、JR の切符でも、ね、姫路までは私、ちなみに、だいたい1万往復で新幹線利用して全部入れて、ね、秋田人が、1万4500円ぐらいかな。ああ一番 JR で収まるんですね。で、ホテルも、こんな頑固で立派なホテルなくても、ね。まあまあ、これで十分すぎるぐらいに、まあ、施設が整っとるホテルを利用して泊まったんですね。で、ということで、かなり、この、普通通り通常切符とか、そういうものに、有利な条件で、ほど浮いた分だけホテルで、ホテルの安いとか泊まれるっていう、ね、そういう考えで取ったわけです。ぜひ参考にしていただければ、私はいいと思っています。それとね、今週のテーマはね、パソコンのから、ね、今スマホっていう、個人の人はね、今スマホっていうのは、もうパソコンと、ね、電話機能と、パソコン機能とインターネットの機能とね、すべてマッチして一台の今スマホで全部できるということで常に持ってあげて外に出たり行くということですね。で、最近は世の中はね、年配者の人はやっぱり特にね、やっぱり嫌な時代になったなと思うぐらいスマホが使うのは不便にちょっとと苦手だっていうことになってきたんですね。でもこれを使わないと世の中ね、世の中はデジタル決済時代に入ってきました。デジタル決済ね、スマホで決済すると買い物すらもねスマホのアプリでパッと買い物できるとね。私大阪行きました。大阪で今関西行ってきた時に全部これでやってみようとね、一切現金は使わないでこれで やりくりしてみようということを試してみました。

0: 王林の FM 河北白黒花火、毎週金曜日午前9時から生放送、再放送は金曜日午後12時30分と日曜日午後5時30分から。王林のトークと音楽をお楽しみください。
1: FM 河北防災情報、石川県内各役所から発表の火災情報、熊など獣の情報を緊急割り込み放送でお知らせします。同時に FM 河北ホームページにアラートを点滅、詳しい防災情報をクリックしてご覧ください。
2: マイホームか、一生住む家やから間取りにはこだわりたいな。
3: やっぱ収納はたくさん欲しいよね。キッチンは絶対対面式で。
2: さすが表組、いいプラン提案してくれたな。
3: こだわりの家づくり、河北市表組。
1: 7月21日午前5時、金沢地方気象台発表の気象情報です。現在雷注意報が河北市、津幡町、内灘町にそれぞれ出ています。海峡です。北陸地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。石川県は晴れています。21日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため香川晴れ、昼過ぎから時々曇りで、昼過ぎから夜の初め頃にかけて山地を中心に雨の降るところがあるでしょう。能登は晴れ時々曇りとなるでしょう。22日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため香川晴れ時々曇り、能登は晴れ、朝晩曇りとなるでしょう。加賀地方、今日は北西の風のち北の風、晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。沿岸の海域の波の高さは 0.5 メートルでしょう。明日は西の風、晴れ、時々曇りでしょう。波の高さは 0.5 メートルでしょう。能登地方、今日は南西の風のち南の風、晴れ、時々曇りでしょう。沿岸の海域の波の高さは 0.5 メートルでしょう。明日は南の風、日中南西の風、晴れ、朝晩曇りでしょう。波の高さは 0.5 メートルのち1メートルでしょう。降水確率です。加賀でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は21日正午まで 10%、 21日午後6時まで 20%、 22日深夜0時まで 20%、 22日午前6時まで 10%、 22日正午まで 0%、 22日午後6時まで 10% です。能登でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は21日正午まで20%、 21日午後6時まで 20%、 22日深夜0時まで 10%、 22日午前6時まで 10%、 22日正午まで 0%、 22日午後6時まで 0% です。気温です。金沢の21日日中の最高気温は34度、22日朝の最低気温は27度、22日日中の最高気温は34度。輪島の21日日中の最高気温は33度、22日朝の最低気温は25度、22日日中の最高気温は35度の予報となっています。

0: います。で、その太鼓は何だの太鼓。また違うの、違う次の出汁も。
1: やったら
0: 出汁もがある。
1: あの、あの、すごいの。
2: は
1: い、
2: そうなんね、うん、あのね、実は、はい、あのドラムとかベースとか、はい、みんなついていけないときに、うん、このチンドン太鼓なのね、これ、はいはい、チンドン太鼓と、うん、私の歌と、うん、あとキーボード1台あれば、ピトトトトンって言って、
1: ピトトトトトン、
2: そうなの、あのね、いいでしょ、ピトトトトンなの、
1: ひでちゃん言って、
0: ピトトトトン、
2: そうです、
1: ピトトトトン、
2: そうなんです。それの手の上遊びっていうのがあって、うん、はい、でそれを皆さんにご披露させてもらってるんですけど、うん、
1: ラジオでは見えないけれど、ね、あの YouTube でね、
0: YouTube で見ていただければ、
1: はい、よろしくお願いします、はい、
2: それではちょっとよろしくどうぞ、はい、
1: ピトトトト

0: 違った、はい、ひよちゃん楽しすぎる、アルビちゃん楽しすぎる、
1: 芸達者で、
0: これがあのメールはじゃあ嫌なのよってあの打ち上げの時に聞いたあれなんだ、
1: う
0: ん、
1: あそうい
0: やー最高、
1: あ吉本からとか
0: 声かからない
2: よ、オファーがかから切れすぎるのかしら、ね、あらあらごめんなさい、
0: 日本全国からお声がかかったりなんかしてます、
1: ね、
0: でボランティア活動に対してね、うん、表彰もされたりね、はい、本当に素晴らしい、もうみっちゃんね最高峰のブラシをね、うん、本当にもっともっと皆さんに知っていただきたい、ね、でねこの番組はね本当に熱い熱いあのリスナーさんの皆さんで支えられてて、うん、毎週ねすっごいひでちゃんよかったよ曲作り最高とかみっちゃんおしゃべり最高とかって言ってくださる、すごい今日は2回見たわ3回見たわって、うん、そういうリスナーさんばっかりなの、
1: 各地にねあのファンクラブの支部があって、
0: そうなの、それでねあのひでちゃんみっちゃん頑張れ講演会名誉顧問がね久保田社長さんね、うん、それからあの頭が今日も励ましていただきましたが、あの名誉会長が三小原公民館のリサちゃんが勤めてるね理事主としてね、そこの平井正信館長さん今朝も励ましていただきました、はい、それでねあの皆さんの名前をね一緒に呼んであげてほしいの、そしたらねブラショのね皆さん心ぐっさ
1: ん
0: もう虜にされると思うよね、それでいいかしら、まずは久保田社長から、久保田社長、
3: 久保田社長
0: 聞い
3: てます、
0: 平井館長さん、もちろんリサちゃんでしょ、リサちゃん、
3: リサちゃん、
0: それから穂田市道夫のまーちゃん、マーク、まーちゃん、
3: まーちゃん、マーク、
0: 息子さんのよっちゃん、2人はねこの間の藤岡相談部音頭聞いて浴衣で踊りたくなったって言ってたのよ、すごいね、 それから歯が、はい、あのかけたあの抜けちゃった緑ちゃん、緑ちゃんやっと狩り場が入りました、緑ちゃん、
1: これほら相談部音頭なんだよ、
0: そうなのそうなのそうなの、それでね東今はあの月末までね、うんうん、東京の空の下頑張ってるゆっきー、
4: ゆっき
0: ー、それから最近またあの番組にコメント入れてくれた、
1: はい、
0: カズちゃん、
1: はい、
0: カズちゃん、はい、
1: 金沢支部長、
0: ちゃん、ね、それから、はい、あのブラショファンのエミちゃん、ズトミちゃん、島根町のねエミちゃん、ズトミちゃん、はい、中野園のユミちゃん、
3: ユミちゃん、
1: 中野都支部長、
0: はい、それからね伊手田の吉野さん、お元気で、うん、吉野さん、
1: はい、皆さんお元気で、
0: クミちゃん、
1: クミちゃんね、
0: クミちゃんね、あなたのいいところ、いいところのクミちゃん、
1: はいはい、
0: クミちゃんすごい美人なのよ、うん、それで ね、 そうね、毎回ね明日みっちゃんラジオ頑張って、うん、朝になったら今日も頑張って頑張って、すごいのよ、うん、この間のひでちゃんと電話で話したら、うん、クミちゃんすごく元気に出たって私に LINE くれた、本当ありがとうございます、うん、皆さんのこと呼んであげたから、はい、とにかくあれ、はい、こういうところがねブラショ好きなの、
1: うん、そうノリがいいんだよな、
0: もうね何かねお願いして、はい、もう出番が終わってもさ、私たちのバックで踊ってくださったりしたでしょ、
1: そうですね、
0: こういうなんていうの、何優しい、この 愛の
1: あ
0: ふれる、
1: 最近私だったらあれだね、ラクナのねオープンの時のこけら落としに来ていただきましたね、
0: 本当に愛にあふれた、はい、キエちゃん何か言いたいことどんどん言って、
2: どんどん言って、うん、ブラショは皆さんに、元気と笑顔を届けるために頑張ってます、
1: うん、ちなみにこの後 の、 あのコンサートライブの予定はございますか。